0: Зоркі гавораць.
1: Добры вечар, у студыі Алексей Ляховіч. Зараз я прапаную зазірнуць у будучыню і даведацца, што падрыхтавалі нам зоркі на заўтра, на пятніцу 16 кастрычніка. Заўтра зоркі настойліва раяць вам як мага больш актыўна мець зносіны з людзьмі, але пры гэтым больш слухаць, чым казаць. У справах такая тактыка абяцае прынесці нечаканы плён аж да новых прапаноў, выгадных здзелак або нават павышэння па службе. Перамовы пра грошы могуць прынесці больш чаканага. Прыслухайцеся да чужых выказванняў і парадаў, заўтра яны могуць быць карыснымі. Працягу дня магчымы новыя знаёмствы, уключаючы рамантычныя. А вось якім заўтрашні дзень будзе для кожнага знака зодыяка, даведаемся зараз. Заўтра дзень, які Авену варта прысвяціць зносінам з людзьмі ўсюды, дзе б ён не знаходзіўся, на працы, ў дарозе ці дома. Яго камунікабельнасць будзе на вышыні, дазваляючы без асаблівай працы вырашаць пытанні, пераконваць, заводзіць новыя знаёмствы. І рамантычныя і дзелавыя кантакты заўтра будуць давацца Авену лягчэй звычайнага. Калі ён азначыў заняцца кар'ерай, у яго будзе шанец зарушыцца падтрымкай патрэбных людзей. Калі ж Авен пакуль самотны, заўтра ён можа завесці рамантычнае знаёмства. Заўтра зоркі ў гараскопе Цельца ўтвараюць даволі супярэчлівы ўзор. З аднаго боку Цялец будзе поўны сілы энергіі, дзякуючы якім нават самая цяжкая задача яму па плячы. Аднак пры гэтым дзень не абяцае яму лёгкіх шляхоў. Наадварот, толькі пераадольваючы цяжкасці і перашкоды, Цялец зможа праявіць сябе з лепшага боку. Так што не варта засмучацца, калі лёс заўтра паставіць перад ім перашкоду ці запатрабуе напружанне ўсіх сіл. Толькі так Цялец зможа спаўна рэалізаваць свой магутны патэнцыял і дабіцца поспеху. Заўтра дзень прадвесціць блізнятам шчаслівыя шанцы лёсу, але многае будзе залежаць ад таго, ці здолеюць яны імі скарыстацца. Справа ў тым, што гараскоп на гэты дзень не надзяляе іх энергічнасцю добрай рэакцыі. А вось падзеі могуць развівацца, імкліва патрабуючы ад блізнят прыняцця хуткіх рашэнняў. Таму савет для блізнят заўтра просты: дзейнічаць актыўна і ўвесь дзень старацца быць у тонусе. Толькі тады яны здолеюць злавіць жар птушку за хвост. Заўтра зоркі раяць раку вырвацца як мага далей за рамкі руціны і паўсядзённай мітусні. Зрабіць гэта можна па-рознаму, было б жаданне. Рак можа запланаваць спатканне на вечар, купіць квіток у тэатр ці ў кіно. А можа выбрацца з сябрамі туды, дзе яшчэ ніколі не бываў. Можна паэксперыментаваць у творчасці або кулінарыі, абнавіць гардэроб, купіць экзатычны тур. Заўтра раку дастаткова зрабіць толькі першы крок насустрач пераменам, і ён не пашкадуе. Падзеі падхопяць яго і павядуць за сабой, а ўнутраная арганізаванасць не дасць нарабіць памылак. Чаго заўтра дакладна не варта рабіць льву, дык гэта ў адзіноце сядзець увечары дома. Жыццё кліча яго туды, дзе можна як след расслабіцца і павесяліцца. У самай гушчы натоўпу, у цэнтры ўвагі, ён будзе адчуваць сябе як рыба ў вадзе. Заўтра дзень надзяляе льва такімі якасцямі, як тварыскасць, чароўнасць і яркія эмоцыі. Дзякуючы гэтаму ён без працы ўпішацца ў любую кампанію або ў калектыў. Зоркі раяць заўтра льву скарыстацца гэтым, каб не проста правесці запальны вечар, але і завесці цікавае знаёмства, а можа нават не адно. Заўтра дзень, калі дзіва мае шанец адчуць на сабе, што супрацоўніцтва, падтрымка, партнёрства – гэта не проста прыгожыя словы. Магчыма, сітуацыя заўтра складзецца так, што дапамога будзе аказана дзіве, а можа быць, яна сама ў патрэбны момант падставіць камусьці свае плячо. У любым выпадку, заўтра жыццё дасць ёй падставу задумацца над тым, якія людзі знаходзяцца з ёй побач, ці нават над тым, каму можна, а каму нельга давяраць. Гэта быў гараскоп для знакаў першай паловы задыякальнага кола. Астатнія пачуюць свае прадказанні пасля невялікай музычнай паўзы.
0: Зоркі гавораць.
2: Look around, it's great now. You don't need to stress with the same now, right? It's all good Got dirty windows, need no penthouse No doubt Just live for the moment we're in Cause in the end, no one ever really wins It's all good It's just a cool

0: Зоркі гавораць.
1: Дзякуй, што вы засталіся з намі. Зараз надышоў час расказаць прадказанне ад зорак для другой паловы знакаў задыяка. Заўтра шалі будуць схільныя да неарганізаванасці, неапамятлівасці і могуць выпадкова, самі таго не заўважыўшы, парушыць любыя межы, у тым ліку і межы прыстойнасці, субардынацыі або нечага цярпення. Шалям будуць добра давацца любыя справы, дзе яны могуць праявіць творчую жылку і кемлівасць. А вось у пытаннях, якія патрабуюць канкрэтыкі, іх шанцы на поспех блізкія да нуля. Акрамя таго, ёсць верагоднасць трапіцца камусьці пад гарачую руку. Так што, калі заўтра шалі не хочуць стаць крайнімі, зоркі райці ім трымацца ў баку ад любых разглядаў. Заўтра Скарпіёну волей няволей прыйдзецца звярнуць увагу на стан сваіх фінансаў. Падзеі яго да гэтага будуць падштурхоўваць. Магчыма, лёс падкіне яму грашовую прэмію ці павышэнне зарплаты, а можа быць і не вельмі прыемны сюрпрыз. Зоркі папярэджваюць Скарпіёна пра тое, што заўтра стан яго кашылька можа зусім нечакана палепшыцца або пагоршыцца. Тут ужо як пашанцуе. А каб дзеянні Скарпіёна не прывялі да страт, яму не варта рызыкаваць і ўдзельнічаць у сумніўных фінансавых здзелках. Заўтра сітуацыя можа прымусіць стральца абараняць свае інтарэсы, і ён цалкам здольны з гэтай задачай справіцца. Дзень надзяляе стральца здольнасцю пераконваць у сваёй праваце, так што людзі заўтра будуць уважліва прыслухоўвацца да яго аргументаў. Зоркі раіць стральцу скарыстацца гэтым не толькі для вырашэння спрэчных пытанняў, але і для вядзення перамоваў і для паспяховага прасоўвання любых сваіх праектаў і ідэй. Заўтра Казярогу варта звярнуць увагу на свае сны. Яны могуць быць прарочымі. Справа тут не столькі ў містыцы, колькі ў тым, што днём аналізаваць абстаноўку перашкаджаюць жаданні і эмоцыі. А вось падсвядомасць цяжэй падмануць, але яе слабы голас звычайна чутны толькі ноччу ў сне. Заўтра ж інтуіцыя ў Казярога будзе абвостраная да мяжы, а голас падсвядомасці чутны асабліва гучна. Вось чаму зоркі раяць Казярогу прыслухацца да сваіх сноў, а днём звяртаць увагу на свае любыя хачу не хачу. Яны могуць быць не капрызам, а прачуваннем. Заўтра ў Вадалея ёсць шанец сутыкнуцца з такой малавывучанай з'явай, як дэжавю. У яго можа ўзнікнуць адчуванне, што нейкія падзеі, якія адбываюцца вакол, ужо адбываліся раней, нейкага незнаёмага чалавека ён ужо бачыў, а нейкая сітуацыя яму знаёмая. Прычына ж у тым, што заўтрашні гараскоп надзяляе Вадалея магутнай інтуіцыяй і ўменнем прачуваць тое, што адбываецца. Дзякуючы гэтым якасцям Вадалей здольны адгадваць развіццё падзеі, можа праявіць сябе ў справах, якія патрабуюць інтуітыўнага падыходу, а таксама ў псіхалогіі і зносінах з людьми. Заўтра дзень, калі сітуацыя прадаставіць рыбам магчымасць замацавацца на дасягнутых рубяжах або нават вырвацца наперад.